0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nai chui SBS Khmer nai lo turasap dai online nang kit chu. យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីមួយវរុននៃប្រជាជាតិខូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់នៅកម្មវិធីពិសេសមួយដែលនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរបាយការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺជារបាយការណ៍របស់ SPS Examin ថាតើគេត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីនិរទេសឬក៏លុបចោលទិដ្ឋាការរបស់អ្នកមួយទៀតនោះនិយាយអំពីជំរើសនិងគន្លឹះដែលត្រូវពិចារណានៅពេលដែលលោកអ្នកគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខអាជីពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីនោះនឹងមានរបៀបនៅក្នុងការទិញស្នាដៃសិល្បៈនិងសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌នៅក្នុងប្រទេសនិងចុងក្រោយនោះគឺការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង SBS Learn English ដែលនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះ check-in នៅឯព្រលានយន្តហោះចា៎ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ដែលជារបាយការណ៍របស់កម្មវិធី SBS Examin និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការនិរទេសឬក៏លុបចោលទិដ្ឋាការរបស់នរណាម្នាក់សូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរតើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាទិដ្ឋាការរបស់អ្នកនឹងត្រូវគេលុបចោលដែរឬទេតើគេត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីនិរទេសឬក៏លុបចោលទិដ្ឋាការរបស់អ្នក
2: I have some friends worried someone might have reported them after they mistakenly worked more.
1: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាអាចមានអ្នករាយការណ៍ពីពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើការខុសម៉ោងច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេគួរតែធ្វើ។តើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលទៅទៅការត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែរបាយការណ៍មួយដែរឬទេ
3: ។ My first 14 months in Australia, I paid for 3 traffic fines.
1: ខ្ញុំខ្លាចណាស់14ខែដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ពិន័យចរាចរណ៍ចំនួន3លើកតើនេះនឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការទទួលបានសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ
4: Oh, you got a fine for going through a red traffic light arrow
1: ខ្ញុំទទួលបានការផាកពិន័យសម្រាប់ការឆ្លងកាត់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍គឺភ្លើងក្រហមខ្ញុំក្រងនឹងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក្នុងរយៈពេល1ខែតើមាននរណាម្នាក់អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ
3: I worked more than 48 hours thinking my session was finished
1: ខ្ញុំបានធ្វើការច្រើនជាង48ម៉ោងដោយគិតថាវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយតើនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងណាតើគេនឹងនិរទេសខ្ញុំចេញទេបើគេដឹងទាំងនេះគឺជាសំណួរទូទៅដែលវិលជុំវិញសហគមន៍និងនៅលើបណ្ដាញអនឡាញសប្តាហ៍នេះយើងមើលពីរបៀបដែលភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍បង្កើតនូវភាពភ័យខ្លាចនិងការភ័ន្តច្រឡំខុសនៅពេលដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក
5: Yes absolutely I think
1: បាទប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាគួរតែមានច្រើនទៀតនៅទីនោះសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេសុនីលអាយុ25ឆ្នាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ហេតុផលឯកជនភាពលោកគឺជាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានឃើញខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបន្ទាប់ពីបានទិញរថយន្តពីអ្នកលក់ឯកជនម្នាក់នៅលើទីផ្សារបណ្ដាញសង្គមដែលហៅថា Facebook Marketplace សុនីលនិយាយថាបន្ទាប់ពីបើករថយន្តចេញទៅវាចាប់ផ្ដើមមានសម្លេងចម្លែក
5: I went back to the owner and he said he would
1: ខ្ញុំបានបកទៅរោម្ចាស់ដើមវិញហើយគាត់ថាគាត់នឹងពិនិត្យមើលឲ្យប៉ុន្តែបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនៅតែត្រូវទិញយករថយន្តនោះសុនីលបានសម្រេចចិត្តយករថយន្តនោះមកជួសជុលដោយខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែកាត់ថ្លៃចំណាយលើការជួសជុលនោះពីម្ចាស់រថយន្តដោយការបង់ថ្លៃដែលនៅសេសសល
5: ់ Then the seller started threatening me
1: បន្ទាប់មកអ្នកលក់ចាប់ផ្ដើមគំរាមខ្ញុំហើយនិយាយថាមេធាវីរបស់គាត់នឹងតាក់ទងមកខ្ញុំហើយជួបខ្ញុំនៅតុលាការសុនីលនិយាយថាគាត់នឹងឈ្នះរឿងក្តីនេះប្រសិនបើគាត់ឡើងទៅតុលាការ
5: But because of my visa status and being
1: ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពទឹកដីការរបស់ខ្ញុំហើយខ្លាចថានឹងត្រូវឡើងទៅតុលាការហើយតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺគ្រាន់តែបង់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីជួសជុលរថយន្តនោះដោយខ្លួនឯងទៅលោកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលគិតបែបនេះ
5: There is a fear in my community of visas
1: មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំនៃការដកហូតទិដ្ឋការនៅពេលដែលមានការផាកពិន័យពួកគេគ្រាន់តែបង់ប្រាក់ឲ្យគេបើទោះបីជាពួកគេដឹងថាពេលខ្លះពួកគេមិនខុសឬក៏ត្រូវបានពិន័យខុសក៏ដោយពួកគេគ្រាន់តែមិនចង់តវ៉ាឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងតុលាការវានឹងមានតម្លៃថ្លៃហើយអាចនឹងបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ត្រាប៉ូលីសនាពេលអនាគតដែលយើងហៅថា police check មនុស្សជាច្រើនក៏មានការគិតដូចគ្នានេះដែរនៅពេលនិយាយដល់ចំណុចទាំងនៅកន្លែងធ្វើការនិងស្ថានភាពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
6: We do hear a lot from our clients that they've been told something about
1: យើងឮច្រើនពីអតិថិជនរបស់យើងថាមានគេប្រាប់ពួកគេអំពីទឹកដីការដែលត្រូវបានគេលុបចោលឬក៏ត្រូវបាននិរទេសចេញអ្នកស្រី Anne Emmanuel គឺជាមេធាវីធំម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សានិងសិទ្ធិអន្តោប្រវេសន៍ Immigration Advice and Rights Center នៅពេលមានការគម្រាមកំហែងទាំងនេះអ្នកស្រីនិយាយថាអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចចំពោះនរណាម្នាក់ដែលមានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើស្ថានភាពទឹកដីការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះអាននិយាយថាអ្នកកាន់ទឹកដីការដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យនិងទុកចិត្តបានកំពុងតែបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ
6: Access to justice generally and particularly in this space is difficult.
1: ការទទួលបានយុត្តិធម៌ជាទូទៅហើយជាពិសេសនៅក្នុងលំហនេះគឺពិបាកជាពិសេសដោយសារតែមូលនិធិខ្ញុំគិតថាផ្នែកខ្លះគឺជាកង្វះលទ្ធភាពទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលត្រូវបានចែកចាយជាភាសាដទៃដូច្នេះសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលយើងនិយាយទៅកាន់អតិថិជនយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវាអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែនោះគឺជាការចំណាយដ៏ច្រើនសម្រាប់យើងហើយក៏សម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងទៀតផងដែរនោះអាចជាកត្តាមួយដែលពួកគេអាចទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបានយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកស្រីអាននិយាយថាកត្តាមួយទៀតនោះគឺអតុល្យភាពនៃអំណាច
6: between an employer and someone that they've employed
1: រវាងនិយោជកនិងអ្នកដែលពួកគេជួលឲ្យធ្វើការអតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងអ្នកដែលបានរស់នៅទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាដំបូងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមិនមានជំនាញអ្វីសោះនោះឬក៏សាវតានោះគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសដែលនាំទៅរកព័ត៌មានមិនពិតទាំងនេះអាននិយាយទៀតថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សបន្តនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរស់ក្នុងស្ថានភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងដែលមិនមានសុវត្ថិភាព
6: យ
1: ើងបានឃើញរឿងនេះជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងនិងធ្វើការតាមរយៈកម្មវិធី PAM Scheme ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទយើងបានឃើញពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ថាទិដ្ឋការរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ឬក៏លុបចោលហើយពួកគេនឹងត្រូវនិរទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទឬក្នុងពេលមួយថ្ងៃឆាប់ៗនេះនោះជាឧទាហរណ៍ជាទូទៅដែលយើងបានឃើញជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះPAM ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគម្រោងពលកម្មចល័តអូស្ត្រាលី Pacific Pacific Australia Labor Mobility Scheme អនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសកម្មករដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងការងារកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាល
7: You can get employees look out I'll be quite
1: អ្នកអាចមាននិយោជកខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ទៅដែលអាចនឹងបំពេញប្រព័ន្ធនេះគាត់មិនចង់បាត់បង់កម្លាំងពលកម្មទេព្រោះប្រសិនបើពួកគេឃើញថាអ្នកដតីទទួលបានឱកាសការងារល្អជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរត់បានទេព្រោះគាត់មានលិខិតឆ្លងដែននៅជាមួយពួកគេឬក៏និយាយថាបើអ្នកទៅខ្ញុំនឹងលុបទឹកដីចោលឥឡូវនេះសម្រាប់ខ្ញុំវាដំណើរការតែលើអ្នកដែលមិនបានទទួលនឹងការជួនដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះលោក Pitha Foli Aki Lukutuwi គឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រចាំប្រទេសរបស់គម្រោង PAM តាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកអាចកំណត់បញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់កម្មករមកពីកោះ Vanuatu នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហៅប្រតិបត្តិការនៃគម្រោង PAM ថាជាភាពវឹកវរដែលបានរៀបចំឡើងមានន័យថាកម្មករមិនមានចំណេះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងកិច្ចសន្យាដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខានោះឡើយលោកភិតថាកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបិទគម្លាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដូច្នេះកម្មករមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ
7: We need to take a step back and find out when an information
1: យើងត្រូវបោះជំហានថយក្រោយមួយជំហានហើយរកមើលនៅពេលដែលព័ត៌មានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅដល់ប្រទេសវ៉ានូអាទូតើព័ត៌មាននោះត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈភាគីពាក់ព័ន្ធដោយរបៀបណាដែលប្រហែលជាមិនមែនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដែលត្រូវនិយាយនោះទេបើទោះបីជាពួកគេស្ថិតក្នុងមុខតំណែងដូចជាភ្នាក់ងារក៏ដោយចុះលុះត្រាតែភ្នាក់ងារនោះដឹងព័ត៌មានខាងក្នុងនិងខាងក្រៅភ្នាក់ងារត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងកសិដ្ឋានហើយនិយាយថាមើលទៅមើលតើការពិតជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែវានឹងពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព្រោះវាគឺជាគម្លាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដែលត្រូវការបិទជាចាំបាច់នេះនាំឲ្យមនុស្សម្នាភ័យខ្លាចថាពួកគេត្រូវបាននិរទេសចេញទៅវិញប្រសិនបើនយោជករបស់ពួកគេប្រាប់ពួកគេថាដូច្នោះ
7: What we do is we educate and equip
1: អ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងអប់រំនិងបំពាក់កម្មកររក្សាវាឲ្យសាមញ្ញថាយើងនឹងមិននិយាយអំពីរឿងទាំងអស់នេះទេដូចជាអូអ្នកមានទស្សនៈនេះហើយវាគឺជាទស្សនៈរងថ្នាក់នេះទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌយើងមិនប្រាប់ពួកគេបែបនោះទេយើងគ្រាន់តែនិយាយថានយោជកមិនអាចលុបចោលទស្សនៈរបស់អ្នកបានទេព្រោះវាមិនមែនជាអំណាចរបស់គាត់ទេវាគឺសាមញ្ញសាមញ្ញពួកគេមិនអាចយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកទុកបានទេពួកគេមិនអាចគំរាមលុបចោលទិដ្ឋការរបស់អ្នកបានទេនយោជករបស់អ្នកអាចដាក់សំណើសុំលុបចោលទិដ្ឋការរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអំណាចរបស់ពួកគេទេពួកគេមិនអាចធ្វើវាបានទេនោះគឺជាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាពិសេសគឺក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពួកគេគឺមានអំណាចនេះដូច្នេះតើអ្វីខ្លះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យទស្សនៈរបស់អ្នកត្រូវបានគេលុបចោលនោះ
6: The first thing to be really clear on is that only the Minister for Immigration
1: ដឹងដំបងដែលត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់នោះគឺថាមានតែរដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ប្រតិភូរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណោះដែលមានអំណាចទាំងនេះដូច្នេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំនឹងលុបចោលទស្សនៈរបស់អ្នកឬក៏អ្នកនឹងត្រូវនិរទេសខ្លួនអីបែបនោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាគឺជាព័ត៌មានមិនពិតអ្នកស្រីអាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការលុបចោលគឺទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអកប្បកិរិយាករណីដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មបំពានលក្ខណ្ឌទិដ្ឋការមិនមានសិទ្ធិទទួលបានទិដ្ឋការនេះតាំងពីដំបូងឬប្រសិនបើព័ត៌មានមិនពិតត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅពេលដាក់ពាក្យសុំដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋការនេះ
6: Generally though in this context if it's a delegate so if it's home affairs
1: ជាទូទៅនៅក្នុងបរិបទនេះប្រសិនបើជាគណៈប្រតិភូប្រសិនបើជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើការពិចារណានោះយើងកំពុងពិនិត្យមើលលើការសម្រេចចិត្តដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវតែកើតឡើងនោះទេហើយជាទូទៅគួរតែមានការជូនដំណឹងជាមុននិងមានឱកាសបញ្ចេញមតិដូច្នេះវានៅតែមានដំណើរការដែលត្រូវអនុវត្តតាមអានណែនាំថាប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពទឹកដីការរបស់អ្នកអ្នកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឯករាជ្យនិងសម្ងាត
6: ់ Another key thing is knowing how the Department of Home Affairs
1: រឿងសំខាន់មួយទៀតគឺការដឹងពីរបៀបដែលក្រសួងមហាផ្ទៃតាក់ទងជាមួយអ្នកតើគេធ្វើឡើងតាមរយៈដៃគូមែនទេតើវាតាមរយៈមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍មែនដែរឬទេអ្នកមិនប្រកាសទេមែនទេវាមានប្រយោជន៍ណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកចម្លើយឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីក្រសួងវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការដឹងពីរបៀបពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកដីការរបស់អ្នកដូច្នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ Department of Home Affairs អ្នកអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យ Vivo Check ចា៎ហើយបទយកការនេះគឺផលិតឡើងដោយ SBS Examines ដោយមានជំនួយបន្ថែមពី Tejinder Singh និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយអ្នកខ្ញុំហៃសុផារនីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/sbsexamines
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជាបន្តសម្រាប់ការផ្សាយពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានរបាយការណ៍នៅវគ្គមុនលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងបាននោះគឺsbs.com.au/khmer ជាបន្តទៅនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្វែងយល់អំពីគន្លឹះនិងជម្រើសដែលលោកអ្នកត្រូវពិចារណាប្រសិនបើលោកអ្នកគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខអាជីពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
13: sbs.com.au/khmer
1: ចាស់គិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខអាជីពមានដែរឬទេជម្រើសហើយនឹងគន្លឹះដែលត្រូវពិចារណានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងការគិតឡើងវិញអំពីជីវិតការងាររបស់លោកអ្នកអ្នកខ្លះកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារថ្មីៗអ្នកផ្សេងទៀតចង់បានការងារដែលសមស្របទៅនឹងមុខជំនាញគុណតម្លៃឬក៏កាលៈទេសៈរបស់ពួកគេការផ្លាស់ប្តូរអាជីពអាចជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយមិនថាអ្នកនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការងាររបស់អ្នកឬក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅពីក្រោយអ្នកនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងពិនិត្យមើលថាតើការផ្លាស់ប្តូរអាជីពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីខ្លះកន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះដែលមាននិងរបៀបចូលទៅចិត្តដំណើរការប្រសិនបើភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកយើងក៏ស្ដាប់ឮពីអ្នកជំនាញអំពីកន្លែងដែលការងារកំពុងតែរីកចម្រើននិងជំនាញអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែមានតម្រូវការផងដែរចា៎ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែគិតថាវាប្រហែលជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅវិជ្ជាជីវៈថ្មីហើយនោះអ្នកមិនឯកាទេការស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាបុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពមិនមែននិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីការកសាងនូវអ្វីដែលពួកគេដឹងរួចស្រាប់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺជាអ្វីដែលគ្រូបង្វឹកអាជីព Alice Cheng ឃើញកាន់តែញឹកញាប់នៅពេលនេះ
14: Career change is absolutely becoming the norm
1: ការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពពិតជាកំពុងក្លាយជាបទដ្ឋានមួយហើយយើងបានឃើញរឿងនោះតាមរយៈជំងឺរាតត្បាត COVID ពីព្រោះមនុស្សនៅផ្ទះហើយពិតជារកឃើញរបៀបរស់នៅខុសគ្នាហើយប្រហែលជាតាមរយៈបទពិសោធន៍នោះមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាការងាររបស់ពួកគេលែងដើរស្របទៅតាមគុណតម្លៃសុខុមាលភាពនិងគោលដៅរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេទៀតហើយមានជំនឿទូទៅមួយថាការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពគឺងាយស្រួលជាងនៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងប៉ុន្តែអ្នកនាងឆេងនិយាយថាអាយុនិងដំណាក់កាលជីវិតមិនមែនជាឧបសគ្គនោះទេហើយមនុស្សគ្រប់ដំណាក់កាលនៃជីវិតអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាងបន្ថែមថាវាគឺជាការពិតដែលពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មងថ្មីអាចមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងស្រុកច្រើនឆ្នាំដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងទួលនីតិមួយចំនួននោះអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកនាងឆេងនិយាយថាវាជាការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជឿទុកចិត្តលើជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់អ្នក
14: So I say the first thing is sit down
1: ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថារឿងដំបូងគេគឺអង្គុយចុះហើយត្រូវចេះលក់ខ្លួនឯងតើខ្ញុំពូកែខាងអ្វីតើចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំជាអ្វីតើខ្ញុំអាចនាំយកមកនៅអ្វីខ្លះទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេក្ខជននៅក្នុងស្រុកហើយបន្តមកត្រូវលក់ខ្លួនឯងឲ្យបានពិតប្រាកដនៅលើប្រវត្តិរូបសង្ខេបនោះទៅសម្ភាសដោយមានទំនុកចិត្តហើយទោះបីជាភាសាអាចជាឧបសគ្គរបស់អ្នកក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំចង់មានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពិតជាមានការបញ្ចេញសម្លេងខុសគ្នាដូច្នេះដរាបណាពួកគេអាចយល់ពីអ្នកហើយបន្តមកជាក់ស្ដែងត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យគេឃើញតម្លៃរបស់យើងហើយកុំខ្លាចប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេបដិសេធអ្នកគ្រាន់តែត្រូវបន្តទៅមុខរហូតដល់អ្នករកឃើញជំហានដំបូងនោះការភ័យខ្លាចពេលខ្លះអាចរារាំងមនុស្ស ជាពិសេសនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពមានអារម្មណ៍ថាមានហានិភ័យឬក៏មិនប្រកបប្រជាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពមិនចាំបាច់ថាជាការលោតផ្លោះដ៏ធំនោះទេលោកស្រីឆេងនិយាយថាអ្នកអាចធ្វើវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមានវិធីដើម្បីសាកល្បងទិសដៅថ្មីមុនពេលបញ្ញាចិត្តពេញលេញ
14: Why not set up a side business or a passion project?
1: ហើយអ្វីមិនបង្កើតអាជីវកម្មបន្ទាប់បន្សំបន្ថែមឬក៏គម្រោងមួយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តបង្កើតបណ្ដុំជំនាញខ្លះៗប្រសិនបើអ្នកមានហើយបន្តមកនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការងារនោះពេញម៉ោងហើយអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាតែម្នាក់ឯងទេនេះគឺជាគន្លឹះចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមានអង្គភាពជាច្រើននៅទីនោះដែលអាចជួយអ្នកបានសកលវិទ្យាល័យក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានអ្នកមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកអាជីពនៅទីនោះដែលធ្លាប់បានដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកការគ្រប់គ្រងក៏មានផងដែរតាមរយៈសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់គេហទំព័រនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏តំបន់របស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាននិងជំនួយគ្រប់គ្រងទៅលើមេគាឈ្មោះទៅរកការស្ដារជំនាញឡើងវិញការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនិងនិន្នាការការងារឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកយុត្តាធិការមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ Australia ខាងលិចមានមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម One Stop Shop ដែលសម្រាប់ជំនួយមុខអាជីពការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការងារដោយឥតគិតថ្លៃលោក Craig Robertson គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអាជ្ញាធរជំនាញ Victorian Skill Authority ដែលដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញនិងការងារជាច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋលោក Robertson បញ្យល់ថាទោះបីជាមានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀន TEF ក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការអប់រំវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះនោះទេពួកវាគឺជាសេវាកម្មមួយដែលអាចរកបានសម្រាប់សាធារណជនទូទៅហើយដោយសារតែពួកវាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេមានការយល់ដឹងល្អអំពីការងារដែលមាននៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងពួកគេមានការយល់ដឹងអំពីផ្លូវសម្រាប់ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជួយនរណាម្នាក់បានប៉ុន្តែដូចគ្នានេះដែរពួកគេក៏មានទីប្រឹក្សាអាជីពដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអាចផ្ដល់ដំបូន្មានមុខអាជីពដោយឯករាជ្យផងដែរក្រៅពីការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់មុខ face to face ឧបករណ៍ online ក៏អាចជួយមនុស្សរៀបចំផែនការជំហានបន្ទាប់របស់ពួកគេទៀតផងមានធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារការងារអូស្ត្រាលីនិងឧបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នករករោគដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពជម្រើសមួយនោះគឺគេហទំព័រ yourcareer.gov.au វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីទួលនីតិថ្មីថ្មីយល់ពីចន្លោះប្រហោងជំនាញនិងមើលថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចត្រូវការលោក Robertson ពន្យល់ម្ដងទៀត
15: mainly it's an online search engine where you
1: ជាចំបងវាគឺជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៅលើអនឡាញដែលអ្នកពិតជាអាចដាក់សំណួរជាច្រើនអំពីផ្នែកដែលអ្នកចង់គិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់អ្នកវានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញដូចជាតើអ្វីគឺជាឱកាសការងារលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលនិងអ្វីដែលជាវគ្គសិក្សាឬក៏អង្គភាពដែលនឹងរៀបចំអ្នកឲ្យប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់ការងារមួយចំនួនទាំងនោះដោយសារស្វ័យប្រវត្តិកម្មកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឧស្សាហកម្មនិងវប្បធម៌កន្លែងធ្វើការងារការបង្កើនជំនាញគឺកាន់តែសំខាន់បុគ្គលិកកម្មករដែលតែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗតែងតែមានតម្រូវការខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការវិនិយោគលើជំនាញថ្មីៗវាអាចមានតម្លៃនៅក្នុងការគិតគូរពិចារណាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI តាមរយៈវគ្គសិក្សាឬក៏វិញ្ញាបនបត្រដែលស្របទៅនឹងគោលដៅអាជីពរបស់អ្នកលោកស្រីបណ្ឌិត Caroline Nay សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ពន្យល់
16: I think you know industries are particularly looking for people
1: ខ្ញុំគិតថាឧស្សាហកម្មនានាកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព AI ជាពិសេសកន្លែងធ្វើការកំពុងផ្លាស់ប្ដូរមិនត្រឹមតែតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងពេលវេលានិងរបៀបដែលយើងធ្វើការប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ដែលវិវត្តយ៉ាងលឿនមានន័យថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងត្រូវមានភាពបត់បែនខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពទាំងនោះជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ AI និងប្រភេទ AI ផ្សេងផ្សេងគ្នានិយាយអំពីនិន្នាការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបច្ចេកវិទ្យាក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនិងទីកន្លែងធ្វើការរបស់មនុស្សផងដែរហើយការងារ Hybrid សម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាច្រើននឹងនៅតែមាននៅទីនេះ Dr. Nay ពន្យល់ម្ដងទៀត
16: មនុស្សម្នាកំពុងរំពឹង
1: ថានឹងមានភាពបត់បែននោះឥឡូវនេះហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអាចស្នើសុំវាបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះវាមានអារម្មណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌តទៅទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានកែលម្អឡើងដូច្នេះយើងអាចធ្វើការពីផ្ទះបានកាន់តែងាយស្រួលសន្តិសុខបានប្រសើរឡើងតាមវិធីជាច្រើននៅក្នុងវេទិកាដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ដូច្នេះជម្រើសគឺនៅទីនោះដើម្បីធ្វើការពីផ្ទះយើងមានការពិសោធន៍ធម្មជាតិជាមួយនឹងកូវីដដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការនៅផ្ទះហើយតាមពិតអ្វីៗមិនបានដួលរលំទេជាក់ស្ដែងណាបុគ្គលិកកម្មករជួរមុខនឹងមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះបានទេយ៉ាងហោចណាស់គឺគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភីច្រើននៅតែមានទួលនីតិដែលមនុស្សអាចធ្វើការពីផ្ទះបានហើយមុនពេលដែលយើងបញ្ចប់មានចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមនុស្សសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរមុខអាជីពអ្នកខ្លះធ្វើដូច្នេះដើម្បីស្វែងរកឱកាសថ្មីថ្មីប្រាក់ខែល្អជាងមុនឬក៏ការងារដែលពេញចិត្តជាងមុនអ្នកខ្លះទៀតគឺដើម្បីគេចចេញពីស្ថានភាពអវិជ្ជមានដូចជាបរិយាកាសការងារតុកស៊ិកឬក៏ដោយសារតែភាពនឿយហត់ខ្លាំងប្រសិនបើនោះគឺជាអ្នកបណ្ឌិតណៃមានដំបូន្មានមួយដែលអ្នកប្រហែលជាយល់ថាមានប្រយោជន៍
16: So if people looking for a new career that's a shame if you're sort of
1: ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកអាជីពថ្មីនោះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអាជីពដែលអ្នកប្រហែលជាស្រឡាញ់ដោយសារតែអ្នកអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកអ្នកមិនអាចដោះស្រាយជាមួយបរិយាកាសនោះបានទៀតទេហើយខ្ញុំតែងតែណែនាំប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធខ្លាំងឲ្យមានការពិភាក្សាដំបូងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយនិយាយថាតែយើងអាចនិយាយអំពីរឿងនេះបានដែរឬទេអ្នកដឹងទេនិយាយអំពីរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចបង្កបញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនសមនឹងការងារនោះនោះវាពិតជាគំនិតល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydal សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
17: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
1: ចាស់នៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលស្វែងយល់អំពីជនជាតិដើមដំបូង First Nation របស់យើងវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈនិងសិប្បកម្មថាតើយើងគួរទិញស្នាដៃទាំងនោះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសវាងការក្លែងបន្លំនិងការកូពីស្នាដៃដើមចា៎ដូច្នេះសូមកុំតន់ណាអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
18: What instant MVP status?Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
19: For centuries, Vishnu has taken many forms to restore balance when the world needs it most. Now these stories of heroism, love and devotion are brought to life at the Art Gallery of New South Wales. Avatar, Forms of Vishnu gathers centuries of exceptional art depicting stories of Vishnu from collections across the world. Alongside these historic works, 4 contemporary artists have created new pieces made especially for this exhibition. 20th of June to 5th of October 2026. Book now. artgallery.nsw.gov.au.
1: យក sbs.com.au/kmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/kmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookរបៀបទិញស្នាដៃសិល្បៈនិងសិប្បកម្មជនជាតិដើមភាគតិចប្រកបដោយសិលធម៌នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើអ្នកដឹងទេថាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន3ក្នុងចំណោម4ដែលដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបំផុសគំនិតឬក៏ផលិតដោយជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមែនជារបស់ពិតដូច្នេះតើអ្នកអាចដឹងបានដោយរបៀបណាថាអ្វីគឺជារបស់ពិតហើយហេតុអ្វីបានជាវាចាំបាច់ នៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងស្ដាប់ពីមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចនិងអ្នកជំនាញអំពីផលប៉ះពាល់នៃសិល្បៈคล้ายๆរបៀបសម្គាល់ផលិតផលដែលមានសិលធម៌និងកន្លែងដែលអ្នកអាចរកវាបានដូច្នេះអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទិញផលិតផលសិល្បៈនិងសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយសិលធម៌នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ការទិញស្នាដៃសិល្បៈនិងសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិដើមដំបូង First Nations ផ្ដល់ជូនច្រើនជាងគ្រាន់តែជាស្នាដៃដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្លួនអ្នកវាក៏អាចបង្កើតនូវផលប៉ះពាល់ខាងវប្បធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដផងដែរនៅពីក្រោយស្នាដៃសិល្បៈនិងសិប្បកម្មរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាច្រើនមានចំណេះដឹងវប្បធម៌ជាង 60,000 ឆ្នាំដែលបានបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដែលហៅកាត់ថា ICIP ពិពណ៌នាអំពីសិទ្ធិដែលជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងវិចិត្រករមានចំពោះបេតិកភណ្ឌនិងការអនុវត្តវប្បធម៌របស់ពួកគេដូច្នេះតើអ្នកទិញផលិតផលសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចគួរដឹងអ្វីខ្លះអំពីរឿងនេះយើងបានសាកសួរលោកស្រី Stephanie Packen ដែលជាមេធាវីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រជាជន Kwanda Muka
20: Another word for ICIP is cultural heritage.
1: ពាក្យមួយទៀតសម្រាប់ ICIP គឺបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហើយយើងសំដៅទៅលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ថាជារបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនចំណេះដឹងប្រពៃណីព័ត៌មានរឿងរ៉ាវបទចម្រៀងភាសាដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានបង្កើតអស់រយៈពេលជាច្រើនជំនាន់នៃការរស់នៅលើប្រទេសនេះហើយមេតហើយ ICIP គឺច្រើនជាងគ្រាន់តែជាស្នាដៃសិល្បៈរូបវន្តដែលអ្នកអាចព្យួរនៅលើជញ្ជាំង ICIP រួមបញ្ចូលរបស់ទាំងអស់ដែលអ្នកមើលមិនឃើញរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយស្នាដៃសិល្បៈរបស់ទាំងអស់ដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់វិចិត្រករឲ្យបង្កើតស្នាដៃនោះនិងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេតាមរបៀបនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ញាចិត្តដាក់ចេញនូវច្បាប់ជាក់លាក់ដើម្បីការពារចំណេះដឹងនិងការបញ្ចេញមតិវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើម First Nation ដោយទទួលស្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលសិល្បៈទំនិញនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍คล้ายๆបានបង្កឡើងលោកស្រី Packen មានប្រសាសន៍ថាវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការតស៊ូមតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់ផលិតផលคล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិដើមភាគតិចនិងផលិតផលដែលបញ្ជាក់ពីប្រទេសដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ
20: It's fair to say that the issue of fake art
1: វាសមហេតុផលនៅក្នុងការនិយាយថាបញ្ហាសិល្បៈคล้ายๆមានជាយូរមកហើយវាពិតជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះវិចិត្រករចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចហើយព្យាយាមបង្កើនការយល់ដឹងថាសិល្បៈคล้ายๆមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិជ្ជាហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិចិត្រករប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខូចខាតនិងផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកវប្បធម៌ផងដែរលោកស្រី Stephanie Packen ក៏ជាប្រធាននៃក្រុមសិលធម៌សិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាអង្គការថ្នាក់ជាតិមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2007ដើម្បីការពារសិល្បករនិងសិល្បៈរបស់ពួកគេតាមរយៈក្រមសីលធម៌ឧស្សាហកម្មស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអ្នកចែកចាយសិល្បៈលោកស្រី Packen មានប្រសាសន៍ថាមានវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដើម្បីទិញស្នាដៃសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងការទិញដោយផ្ទាល់ពីសិល្បករការទិញពីការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចជាង100កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសហើយការស្វែងរកនៅ logo sphere ពណ៌ខ្មៅនិងក្រហមនៃក្រុមសិលធម៌សិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាវិធីមួយទៀតដែលជួយធានាថាអ្នកកំពុងទិញដោយសិលធម៌
20: When a dealer or an art gallery
1: នៅពេលដែលអ្នកចែកចាយឬក៏វិចិត្រសាលសិល្បៈបានឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការចូលជាសមាជិកហើយនៅពេលដែលសមាជិកភាពនោះត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេនឹងត្រូវបានផ្ដល់ logo ដែលអាចដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកចែកចាយសិល្បៈឬក៏ហាងនោះហើយបន្ទាប់មកនោះគឺសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលឃើញថាពួកគេបានបញ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្តសិលធម៌នៅពេលតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បករលោកស្រី Sarita Fielding គឺជាវិចិត្រករអ្នករចនានិងជាអ្នកជំនួយម្នាក់នៃជនជាតិ Wunarua ដែលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិច លោកស្រីនិយាយថាការទិញស្នាដៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាដំណើរសិលធម៌និងវប្បធម៌ហើយវាអាស្រ័យទៅលើជំហានសំខាន់ៗចំនួន3
0: People knowing how to ask the right questions.
1: មនុស្សដែលដឹងពីរបៀបសួរសំណួរត្រឹមត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញត្រឹមត្រូវនិងវាស់ស្ទង់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការងារមិនថាអ្នកកំពុងទិញស្នាដៃសិល្បៈដើមឬក៏ផលិតផលដែលមានការចម្លងការរចនាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនោះទេវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកផលិតវានិងក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលវាត្រូវបានជួញដូរ
0: having that information and being equipped to
1: ខ្ញុំគិតថាការមានព័ត៌មាននោះនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសួរសំណួរដែលត្រឹមត្រូវគឺជាជំហានដំបូងហើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រមសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចអំពីរបៀបសួរសំណួរត្រឹមត្រូវអំពីសិល្បករការតបភ្ជាប់សិល្បករទៅនឹងប្រទេសឬអ្នកដឹងទេថាតើស្នាដៃសិល្បៈជាអ្វីរឿងនិទានតើសិល្បករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យទេឬតើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចការធ្វើជាអ្នកទិញដែលមានទំនួលខុសត្រូវគឺលើសពីការធានាថាវិចិត្រករជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបាននូវការជួញដូរដោយយុត្តិធម៌លោកស្រី Fielding សន្និដ្ឋានថាវាក៏ជួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait បន្តចែករំលែកនូវភាពស៊ីជម្រៅនិងភាពចម្រុះនៃបេតិកភណ្ឌរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរ
0: Because often when you purchase off an artist
1: ពីព្រោះជារឿយៗនៅពេលអ្នកទិញពីសិល្បករនោះពិតជាអ្វីមួយដែលអ្នកផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍របស់ពួកគេផងដែរដែលដឹងថាអាចមានការយល់ច្រឡំមួយចំនួនអំពីសិល្បករជនជាតិដើមភាគតិចដែលសុទ្ធតែដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាយើងគឺជាប្រទេសដ៏ធំមួយហើយយើងមានភាពចម្រុះហើយយើងមាននៅទូទាំងតំបន់ជនបទតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសូម្បីតែរស់នៅក្នុងទីក្រុងនានាហើយកំពុងធ្វើការដើម្បីនាំយកសិល្បៈជនជាតិដើមភាគតិចពិតប្រាកដមកកាន់ទីផ្សារតាមរយៈការទិញដោយសិល្បៈធរអ្នកអាចទទួលបានច្រើនជាងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកក៏អាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នោះនិងគាំទ្រសហគមន៍ដែលនៅពីក្រោយស្នាដៃនោះផងដែរវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏តូចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយូរអង្វែងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Tummider សម្រាប់កម្មវិធី Australian Explain និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
21: SBS ខ្មែរចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
1: របាយការណ៍នេះទៀតសោតគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងជាពិសេសលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតរបស់ជនជាតិដើមជាភាសាខ្មែរនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English ដែលសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងរៀនអំពីការចុះឈ្មោះ check-in នៅឯព្រលានយន្តហោះនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
22: Starting a new life in Australia isn't easy.
23: A lot of companies have rejected me.
24: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
25: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play
21: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើ online អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
1: កាចេះនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយត្រៀមហើយឬនៅ
25: Learning English helps me understand flight announcements and talk to airline staff.
2: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands, and waterways throughout Australia. Hi, my name is TJ. I remember the first time I was in an Australian airport going on holidays. There were so many people and lots of loud announcements that were hard to understand. I was worried I was missing some really important information. But you don't need to worry. In this episode, we'll practice listening to some airport announcements and learn words and phrases that you will need to know when you check in. And later, we will talk to a pilot trainee who will share some tips for a comfortable flight. For now, let's listen to our characters, Alan and Claire. Imagine Claire has arrived at the BC airport ready to go on holidays. She's holding her bags and is trying to work out where to go. Then she hears a flight announcement.
3: Ladies and gentlemen, we would like to inform you that check-in for flight LE51 to Queenstown is now open. Passengers are kindly reminded to have their travel documents ready. Please make your way to the check-in counters or self-service check-in kiosks.
4: Hi, I'd like to check in.
3: Of course. Can I see your passport, please?
4: Here it is. Flying makes me nervous. Any chance for an upgrade?
3: Sorry, there are no upgrades available on this flight. But you can choose your seat. Would you prefer an aisle or a window seat?
4: I'll have the aisle seat, please. Do you reckon this bag will fit in the overhead compartment?
3: It might be a bit tight. Let me check and weigh that for you. Have you got any luggage to check in?
4: Yes, just this suitcase. When does boarding begin?
3: At 3 p.m. Your gate number is A12. Now, your carry-on bag should fit, and here's your boarding pass. You're all set. Have a great flight.
2: Hearing that conversation made me want to book a flight and go on a holiday. But there's no time for that. We need to learn these useful words and phrases. Let's hear them again.
3: Ladies and gentlemen, we would like to inform you that check-in for flight LE51 to Queenstown is now open. Passengers are kindly reminded to have their travel documents ready. Please make your way to the check-in counters or self-service check-in kiosks.
2: When you are traveling by air, check-in is the first step before you board the plane. This is where you present your passport or travel documents and check in your luggage if you need to. You can often check in online or at a self-service kiosk at the airport. But both in person or online, you'll need to understand some specific words and phrases. Claire is checking in at the airline counter in person.
4: Hi, I'd like to check in.
3: Of course. Can I see your passport, please?
4: Here it is. Flying makes me nervous. Any chance for an upgrade?
2: The first thing that airline staff asks the passenger is their passport to confirm identity. If you want to know if there's a possibility of getting a higher grade of seat, you ask, any chance for an upgrade? People sometimes ask for an upgrade to the seat they have already paid for when they want a more comfortable or luxurious travel experience. But these seats may not be available on their flight. In a hotel, an upgrade could mean getting a better room, such as a suite or a room with a better view. In an airline, an upgrade means moving from economy to business, first class or premium economy, which airline staff Alan said.
3: Sorry, there are no upgrades available on this flight, but you can choose your seat. Would you prefer an aisle or a window seat?
2: The aisle seat is a seat that is next to the one of the aisles of the plane, so that you can easily get up and move around if you need to. And the window seat is, you guess it well, right by the window of the plane.
4: Do you reckon this bag will fit in the overhead compartment?
2: The word reckon can be used in different ways. You can use I reckon when you want to say I think or I believe. Like, I reckon it's going to be sunny. It's a way of giving your opinion about something without sounding too strong or direct. You can also use it to ask someone what they think or believe. Just like Claire, who wanted to know if her bag would fit in the overhead compartment. An overhead compartment, or sometimes called the overhead bin, is the cupboard right above your seat on the plane. That's where you put your carry-on bags, also called hand luggage. Do you reckon can also be used to ask for help informally, but politely. So, for example, you could ask a friend to help you carry your luggage by saying, "Do you reckon you could help me with this bag?" Anyway, Alan replied with,
3: "It might be a bit tight. Let me check and weigh that for you. Have you got any luggage to check in?"
2: When something's a bit tight, it means that something is already full, and so there might not be enough room for anything extra. If your budget's a bit tight, it means that it may not be enough to cover something extra. In this case, Alan's saying the overhead compartment is a bit tight, which means there may not be enough space for the bag. So, he weighed it on the scales and other luggage to make sure it met the weight restrictions according to the airline's rules.
4: When does boarding begin?
3: At 3 p.m. Your gate number is A12. Now, your carry-on bag should fit, and here's your boarding pass.
2: Boarding is when the passengers are allowed to get onto the aircraft before it departs. If you want to know the time you can get on the plane, you can ask, "When does boarding begin?" You will also receive a boarding pass after checking in. Your boarding pass is a ticket you need to show when boarding. It includes information like your seat number, boarding time, and gate number.
3: You're all set. Have a great flight.
2: When someone says you're all set, it means everything you need is ready and done. It's a casual way of saying there's nothing left for you to do or worry about in that situation. Now, that's a lot of useful words and phrases to use when checking in. Are you all set to listen again the conversation of Alan and Claire? Let's listen.
3: Ladies and gentlemen, we would like to inform you that check-in for flight LE51 to Queenstown is now open. Passengers are kindly reminded to have their travel documents ready. Please make your way to the check-in counters or self-service check-in kiosks.
4: Hi, I'd like to check in.
3: Of course. Can I see your passport, please?
4: Here it is. Flying makes me nervous. Any chance for an upgrade?
3: Sorry, there are no upgrades available on this flight. But you can choose your seat. Would you prefer an aisle or a window seat?
4: I'll have the aisle seat, please. Do you reckon this bag will fit in the overhead compartment?
3: It might be a bit tight. Let me check and weigh that for you. Have you got any luggage to check in?
4: Yes, just this suitcase. When does boarding begin?
3: At 3 p.m. Your gate number is A12. Now, your carry-on bag should fit, and here's your boarding pass. You're all set. Have a great flight.
2: And now we will talk to a pilot trainee, David Sina, who will share the importance of listening to airport announcements. Hi, David. How are you?
5: Hi, I'm good. Thank you, TJ, for having me today.
2: Is it really your dream to become a pilot?
5: Yes, my dream is to become a pilot. I've always been fascinating about flying and then curious about how like really big things like airplanes can fly up to the sky. Since then, I always searching about like how the pilot fly the planes, how aircraft flies. It just always been my dream and see different places around the world and the sky up there is really beautiful.
2: You are on your final years of studying as a pilot. How do you feel about it?
5: Yes, I'm really excited and I'm looking forward to work. It's coming next year. It's really intense. So I'll probably be flying 3 to 4 days per week, hoping to finish it soon.
2: Well, I have to go.